0: هم با وقت سننگه ها هم باکتون فات دوکی نیومی نگه نیش هننگه ها هم بانی اون وقت هم وان هم نو گیدو هم با تیهانجی کیان یام این چاوان جهنانی این چو هن تیجار بی چو می کس نو یابید نا چن می دون دان واکی نات هم با چا دون وقت این کوبید نا چی گیا بیش نا نیش نو حابید نا It's in a window of a pinin chabine, don't pin a yabit. And the Coda Impressions, and our dummy inside CJWE. Oh, no.
1: It's an international award-winning event, and CJWE is excited for its return. The Cold Lake Air Show is back July 18th and 19th at CFB Cold Lake, featuring the Canadian Forces Snowbirds and the U.S. Air Force